پہلے پیار کی معصومیت، پہلی ملاقات کی جھجھک اور اس دور کی محبت کی سادگی، اس آواز میں جیسے سب کچھ گھل گیا تھا۔ میں نے پیار کیا کہ گیتوں نے ایس پی بالا سبرمنیم اور سلمان خان کی آواز کو ایک ایسا رشتہ بنایا جسے شروتا آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اس گیت میں آپ نے ایک ٹھہراؤ کو سنا، ایس پی بی کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی جو ہر عمر کے سننے والوں کو باندھ لیتی تھی۔ دوستو، ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جتنے سہج گائک تھے اتنے ہی محنتی تھے۔ ایک دن میں 21 گانے ریکارڈ کرنے کا انوٹھا ریکارڈ بھی